Gabon se reljefno deli na uske obalne ravnice sa prelepim lagunama, divlju unutrašnjost sa planinskim masivima, kao što su planine Šajlu i kristalne planine, i sušnije savane na krajnjem istoku zemlje. Dodatni znameniti predeli reka Ogove, žila kucavica Gabona i najveća reka u zemlji. Skoro cela rečna mreža Gabona uliva se u nju. Ona lenjo protiče kroz guste prašume, a njen bazen krije stotine endemskih vrsta riba i ptica. Putovanje ovom rekom pruža nestvarne, smirujuće prizore ekvatorijalne divljine.

0: tanga danser, danser, il pose à paix.
1: Nacionalni park Lope, pod zaštitom UNESCO-a, predstavlja jedinstveno mesto gde se tropska šuma prirodno preseca sa drevnim savanama koje su nastale još tokom posljednjeg ledenog doba. Pored neverovatnih krda od preko 1000 mandrila, najvećih majmuna na svetu, Lope je poznati po arheološkim nalazištima sa crtežima na stenama starim preko 1000 godina. Kristalne planine, smeštene na severu zemlje, stalno obavijene gustom maglom i oblacima. Poznate su po ekstremno bogatoj flori. Smatra se da ovdje raste najveći broj različitih vrsta orhideja i egzotičnih biljaka u celoj Africi, što predelu daje mističan i bajkovit izgled.
2: Oui, bonjour.
3: Bonjour.
2: Moi, c'est Mario.
3: Mais Bathélie.
4: Tout de suite.
5: Madame Boa.
4: Michel.
5: Mais Simon.
2: Je m'ennuie.
5: Alors, Simon Claude, mec.
3: Je vous invite.
4: Du beauté.

0: Das ist bald Raoul.
1: Oh.
2: Pre nego što privedemo kraju naše druženje, osvrnimo se ukratko na ishranu ovog naroda. Gabonska kuhinja je bogata i u potpunosti se oslanja na darove prirode, šume i okena. Osnovu ishrane čine manioka i banana plantain, koje se služe u svako jelo. Najpoznatije tradicionalno jelo je piletina njembe, komadi mesa kuvani u gustom, kremastom sosu od zrelih plodova palme, što jelu daje neverovatno bogat ukus. Zbog nepreglednih reka i izlaza na okean, svakodnevno se jede i sveža riba spremljena na žaru, često umotana u listove banane. I evo, dragi naši, stigli smo do samog kraja našeg današnjeg putovanja kroz Gabon. Nadamo se da ste uživali u zelenilu njegovih šuma, zvucima okeana i melodijama koje su nas pratile. Čuvajte našu planetu i budite uz nas i sutra ponovo u isto vreme kada zajedno otvaramo vrata nekog novog magičnog kutka sveta.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

vozio ga da je Džamir, kad je išao u kurvaluke. Vozio ga malo i ja,

bašče čuo glasove. Momo Franjo, daj džavir se, nešto tiho govore. Onda pruži šesi ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš Jugo 45. Izgledo je baš mali to veče naš Jugo 45. Pobjegli smo jednog jutra.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime, ali ga već znaju, nije težak put,

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Dan donosi mirnije ritmove, ali sa mogućnošću neočekivanih iznenađenja u poslu i privatnom životu. Dok će neki znakovi uživati u harmoniji i podršci partnera, drugi će se suočiti sa malim frustracijama i potrebom za kompromisima. Bitno je da ostanete smireni i pažljivo slušate svoje telo i intuiciju. A evo što zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, danas možete osjećati iznenadnu potrebu za samostalnošću u poslu. Neke obaveze rešavate brže i efikasnije kada delujete sami. U ljubavi partner može tražiti više pažnje nego što ste planirali, pa obratite pažnju na njegove signale. Pazite na zglobove i kolena. Bik. Očekuje vas miran dan, ali uz mogućnost neočekivanih financijskih troškova. Partner ili saradnik može biti iznenađujuće kreativan i doneti nove ideje za zajedničke projekte. Obratite pažnju na nivo šećera u krvi i laganu ishranu. Blizanci. Dan je odličan za učenje ili istraživanje novih informacija. Vaša znatiželja donosi nagrade, ali ne zapostavljajte obaveze prema partneru. Mali gest pažnje može ojačati vezu. Zdravlje je stabilno, ali izbjegavajte preterano kofein. Rak. Ako ste u potrazi za novim poslovnim prilikama, danas je dan za inicijativu i kontakte. Oni koji rade na postojećim projektima mogu očekivati neočekivanu pohvalu. Emocionalno osjećate duboku sigurnost i povezanost. Pazite na ruke i ramena.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Vaša energija je visoka, ali postoji opasnost od brzopletih odluka. Partner može biti kritičan, pa obratite pažnju na ton i način komunikacije. Pazite na ravnotežu hormona i dovoljno sna. Jarac. Ako ste privatnik, saradnja sa kolegama može zahtijevati kompromis i strpljenje. Emocionalno osjećate sve veću povezanost sa partnerom. Pazite na povrede, naročito u rukama i nogama. Vodolija. Poslovni tok je stabilan, ali financijski detalji zahtijevaju dodatnu pažnju. Partner danas traži vašu prisutnost i razumevanje. Bešika je osjetljiva. Izbjegavajte previše slatke ili začinjene hrane. Ribe. Saradnja sa inostranim partnerima ili udaljenim kontaktima donosi zadovoljstvo i stabilnost. Novo poznanstvo može vas inspirisati i uneti osveženje, iako neće dugo trajati. Bubreg i bešika su osjetljivi, pa obratite pažnju na unos tečnosti. I za kraj, zaključak. Danas je dan u kojem vaša pažnja, fleksibilnost i otvorenost za nove prilike mogu doneti rezultate u svim sferama života. Posvetite vrijeme malim gestovima pažnje prema sebi i drugima, slušajte signale tela i emocija i trudite se da ostanete prisutni u trenutku. Iako mogući izazovi zahtijevaju fokus i strpljenje, svaki korak koji napravite ka harmoniji i ravnoteži donosi dugoročnu nagradu. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grav DO vrši upis i dostavu ograva, grab i jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirković 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav DOO obaveštavaju meštane Borova da će se odvoz papira i plastike obavljati po sljedećem rasporedu. U ulicama od Crepulja do Bulićeve ulice odvoz papira iz plavih kanti planiran je za ponedjeljak 6. jula, dok će se plastika iz žutih kanti odvoziti u utorak 7. jula. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu na vidno mjesto do 7 časova ujutro. Objavljen je javni konkurs za prodaju polovnog službenog vozila opštine Borovo. Reč je o vozilu Kia Ceed 1.6 CRDI dizel godine proizvodnje 2013 sa 5 sedala. Početna cena za vozilo iznosi 4.900 evra. Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba s prebivalištem ili sedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu novčanog pologa za ponudu u iznosu od 10% početne cene automobila. Prodaja vozila se odvija po načelu viđeno kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi. Vozilo se može pogledati uz prethodnu telefonsku najavu na broj 032 439 598 svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili lično u zatvorenoj koverti na adresu opštine Borovo, glavna 3, 32227 Borovo. Zadnji rok za dostavljanje ponuda je 7. jul do 12 časova. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na telefon 032 439 598 radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova ili neposredno u prostorijama opštine Borovo. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresu ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili na telefon 091 509 0992. Iz komunalnog preduzeća Krio DOO obaveštavaju meštane opštine Trpinja da će zbog vremenskih uslova od 1. jula odvoz smeća biti vršen od 6 časova ujutro. Iz Trpinskog Krija zahvaljuju na razumevanju. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: Reklame. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
1: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
0: Automobili Simić.
1: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
2: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Jelen pivo. Zov prijatelja.

0: Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Počinje novi dan na talasu vašeg Radio Borova. Od ovoga trenutka pa sve do 10.25 družit ćemo se u ovoj emisiji. A danas za vas imamo tri lepa predloga, tri dobre pesme i još bolja pevača. Pa da krenemo redom. Halid Bešlić, predlog broj 1, prvi poljubac. Predlog broj 2, Mitar Mirić, poljubac za laku noć. I treći predlog, Sinan Sakić, pokloni poljubac prijatelju starom. Eto, znate kojim pesmama je reč, a mi krećemo odmah sa predlogom broj 1, prvi poljubac. Peva nam Halid, da vama želimo dobar dan.
1: Halo, gospodine.
0: Pozdrav, Dado.
1: Hvala. Aj, kako ste vi?
0: Odlično, hvala na pitanju, kako si ti?
1: A evo, evo sad sam upravo skuhao sam kapo silno.
0: Eto, lepo, Dado.
1: Ajmo. Evo, ako vam Jašu, ja sam broj dva. Hvala. Jašu postaviti moju mamu, Danicu, Danu Vajagić, Mara Paju, Rajiševiš, i koji će istri malo, a koji će istri po vaše, i koliko još, Eda i Jonasu Katarinu. E sad, može neke moje pesme od Mlaska Viliša, Hej Kafano, još koju. Ajde stavi neku staru pesmu od Jelena na Rozga, Bižuterija.
0: Bižuterija, može.
1: Jeste, slišane.
0: Može, Dado Bića. Ćao, Dado.

0: slušamo i dalje predlog broj 1, Halid Bešlić, prvi poljubac. I da vidimo koje glasove, idemo redom. Đurđica Bačić kaže 3 za prvi, za Halida 1, 2, 3 pišemo. I kaže, lep pozdrav vama i svim slušalcima, hvala puno. A tu je naravno i Jasmin Imširović, kaže isto 3 za prvi, pišemo za Halida 3 glasa. Pozdrav ekipi Radio Borova, svim slušalcima od Jasmina iz Austrije. Ako može, pesma od Vere Matović, ja sam tvoja ljubimica. Može. Ko zna gdje je, zagrli me i tiho se privuci. Idemo dalje sa uključenjima. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Pozdrav vama u radiju.
0: Hvala.
1: Pozdrav svoje desi. Ja ću glasati za prvi.
0: Može.
1: I od Vere Matović nešto.
0: Vera Matović nešto, može, bit će pola sinu, pola čeri.
1: Može i to.
0: Može, dogovoreno. Hvala vam puno, prijatan dan. Evo nas kod predloga broj 2, Mitar Mirić, poljubac za laku noć. Da je čujemo malo.

0: 3 za prvi. Halidu 3 glasa, dvojka nas stiže i već smo kod vas. Dobar dan.
1: Dobar dan. Ajmo opet za prvi.
0: Može.
1: I o Zorice Marković nešto.
0: Zorica Marković, može. Da. Može, bit će nešto veselo, Zorice. Prijetan dan. Evo, bit će odmah pesma kao iz rukava, što bi rekli zumbuli, zumbuli, cvatu. Dugo nismo čuli ovu pesmu, pa red je da čujemo danas.
2: Minuće se noćas tvoji.
0: A mi idemo dalje. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Nisam čula koji su predlozi, ali ću glasati za prvi.
0: Može, za Halida.
1: I molila bih vas od Ivana Milinkovića, milovo sam garave i plave.
0: Može, može biti. Hvala, prijetno.

0: Poklanjam ti jedan poljubac za laku noć. Mitar Mirić kao predlog broj 2. Na red došao Sinan Sakić. Pokloni poljubac prijatelju starom. Danas o tri poljubca pevamo, ali nije Snežana Savić, nego tri lepe pesme poljubcima. Dakle, predlog broj 1. Halid Bešlić, prvi poljubac. Mitar Mirić, poljubac za laku noć. I Sinan Sakić, pokloni poljubac prijatelju starom kao predlog broj 3. Vama želimo dobar dan.
1: Dobar dan. Za prvi.
0: Može za Halida.
1: Od Tanje Savić.
0: Može. Da. Može, bit će dogovoreno. Hvala vam. Prijatno, doviđenja. Vama želimo dobar dan.
2: I ja vama. Glas za prvi. Uh-huh. Đorđe Marijanović, Zvižduk.
0: 8. Može. Može, bit će. Prijatno. Hvala.

slušamo ovu lepu pesmu Sinana Zakića, Pokloni poljubac prijatelju starom, a Snežana Divić je napisala tri glasa upravo za ovu pesmu. Pišemo tri glasa Sinanu od Snežane i Milica Božić kaže tri za prvi, evo ga, 1, 2, 3, pišemo Halidu. Pozdrav vama Bilji Ilonki, pesma Lišće pada od Zorana Jovanovića, može.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Glas za prvi, ekstra Nena, Kap veselja.
0: Kap veselja, može biti će lepa pesma. Hvala vam, prijatno, vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan. Ja i ta gospođa se skupa dok ona sa sada sve linije otvore, da, evo da znam da će i meni se
0: čuti.
2: Evo ako za prvi.
0: Može.
2: Za prvi ću glasati.
0: Da, da, može, može.
2: I za od Ceca i Kukavica.
0: Kukavica, Ceca, može, bit će prijatno.
2: E, onda još ćemo ovu...
0: Ćanu.
2: Ćanu i odmaram.
0: Može, dogovoreno, i uživate.
2: Ajde, javite.
0: Važi, ćao, prijatno. Eto, čuli smo po deo od sva tri predloga. Idemo sada na početak. Predlog broj 1. Halid Bešić kaže prvi poljubac.

0: sve prolazi. Sve prolazi, peo nam Halid, prvi poljubac, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Da pozdravim prvo vas u radiju.
0: Hvala.
1: I sve vaše slušaoce i glasače. Uh-huh. I glasače koji glasaju.
0: Uh-huh.
1: I da sve prolazi, ali tako je, život ide dalje.
0: Sve prolazi, ali radio Borovo ostaje.
1: A radio Borovo to.
0: Malo se šalimo.
1: Ma mora se mali našal, muka me spopala, jedva sam,
0: da.
1: Jedva mi proradio ovaj moj radio.
0: E, jel je, dobro je.
1: Jeste, da ne moram krompir stavljati na antenu, ko drugarca duša.
0: Da, iz tenja, jeste tako. Je.
1: Da. Za prvi predlog.
0: Može, Halid.
1: I sada neka Nino otpjeva neku ljubavnu.
0: Može, bit će recimo.
1: Ljubavna.
0: Dah života od Nine, može.
1: Eto, da.
0: Može,
1: dogodilo. To je okej, okay, hvala, prijatno.
0: Prijatno se, najbolje. Vama, gospođo Seko, vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan. Glas za prvi.
0: Uh-huh.
2: Snežana Savić, Topolska 18.
0: Može, bit će. Hvala vam, prijatno.

0: Imamo mi glasova na Facebooku, pa idemo dalje. Da vidimo naša Branka. Simić kaže 3 za drugi, evo za Mitra, 1, 2, 3, poljubac za laku noć. A naša druga Branka, Branka Popadić-Manojlović kaže 3 za treći, evo za Sinana, 3 glasa od Branke. I pozdrav od srca najdražem i najboljem radiju Borovi, ako može pesma Požuri od Halida Bešića. Pozdrav Milici Božić i teta Seki iz Bobote. Eto, bit će Požuri.
1: Prvi poljubac davno zaboravljen, prvi dernek ko zna gdje je.
0: 10 časova 13 minuta je. Družimo se u novom izdanju Hita dana na talasu vašeg radiju Borova. Dobar dan.
2: Dobar dan. Lepo je biti len, jel' tako?
0: Da.
2: Ja, meni naradila sam se u životu. Glas za prvi. Uh-huh. Miki Jevremović, ja se sećam jednog sna.
0: Može, može, hvala. Može biti. Hvala vam, prijatno se, najbolje. Vamo želimo dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Hvalite.
3: Ponovo. Uh-huh. Sada pozdravim moje drage prijateljice, Milicu posebno, Bilju, Branku Popadić, teta Bosu, uh-huh. Glas za prvi predlog.
0: Može.
3: A sad nek Zoran Jovanović sa pesmom sam drugovao, sa pesmom sam tugovao.
0: A, to je Novica Negovanović, kad umoram budem pao.
3: Novica,
0: može, nema problema. Nema veze. Dobri su oba dvojica su bili dobri.
3: A imam jednu i od Zorana Jovanovića, uh-huh. Tako je. Moram sad se malo prisjetiti.
0: Ne, opravo. Meni je omiljena, zapalio bih celo selo.
3: E, da. To je, da. Ma ima to.
0: Ma ima ovom pesama, da.
3: Ma da, zaboravimo. Sad znam, sad ne znam.
0: Da, evo, bit će Novica, ne sekirajte se kad moram.
3: Hvala, prijatno.
0: Prijatan dan i vama. Evo nas na predlogu broj 2. Mitar kaže, poljubac za laku noć. Jedna lepa stara pesma.

poljubac za lako. Poljubac za laku noć, predlog broj 2, da vidimo mi kome smo još ostali dužni neku poruku na Facebooku. Evo, Branka Popadić Panović poslala nam je jedno lepo srce. Muzika.

0: Idemo mi dalje, dobar dan, izvolite.
1: Evo, dobar dan, mene ponovo.
0: Uh-huh.
1: Za prvi predlog.
0: Može, može.
1: A sada neki naš Lalić otpjeva ponekad.
0: Može, ponekad, uvek od nas.
1: Pa tako je, da, jeste, Boga mi.
0: Biće.
1: Dobro je nama s vama, neka vas samo da trajete. Dok traje.
0: Dok ima vas i bit će i nas.
1: Tako je. Hvala, prijatno.
0: Prijatan dan i vama želimo sve najbolje, a vama želimo dobar dan.
2: Halo, dobar dan. Pozdrav svim slušaocima. Radio Borova, vama u studiju isto. Pjesma za drugi predlog. Uh-huh. I ako može, Zorice, Brunclik, ti.
0: Može, naravno.
2: Eto, hvala, doviđenja, prijatno.
0: Prijatan dan i vama. Hey!

0: 10:17 minuta, još malo vremena imamo za glasanje. Bolje ne činimo to neverstvo, laku noć i spavaj mirno, ne kvarimo prijatelj. Idemo dalje uživo, halo, dobar dan, izvolite.
1: Evo me, još jedan put za prvi predlog.
0: Može.
1: I sad, Mico, moja Mico, evo, jedan mjesec je prošao.
0: Da.
1: Pa sad će dani brže prolaziti, da nam se Mica vrati.
0: Eto, važi. Da. Biće Zoran Šumadinac, Mica moja Mica.
1: Da, hvala i prijatno, prijatan vikend, dak se tako više ne čujemo.
0: Do ponedeljka čućemo se.
1: Da, hvala.
0: Važi, prijatno i vama sve najbolje. Idemo dalje, halo, dobar dan.
2: E, još jedan put pozdravamo u studiju i svim daljcima, trpincima i mojoj milici pri u Šibeniku. I pjesma za drugi predlog i ako može ono od Savić Snežane,
0: da.
2: Staro društvo,
0: staro
2: eto
0: društvo.
2: Mi najlepše pjesma.
0: Može, može,
2: da.
0: Može,
2: biće prijatno.
0: Naravno. Prijatno dan i vama sve najbolje.
2: Hvala.
0: Evo nas kod Sinana, predlog broj 3, pokloni poljubac prijatelju starom.

0: Još malo vremena ostalo za glasanje, da vidimo ko će da pobedi. Odlučit ćete vi u za naredna dva minutaš. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo vas.
1: E, ljudi moji, ja istrošim materiju celu dok...
0: Evo, sad ćemo mi Ćanu odmah kažemo jednu pesmu.
1: Pa ona Ćanu za prvi.
0: Može, za Halida.
1: Za prvi je glasama Ćanu mi daj.
0: Može.
1: I je prijatno do ponedeljka.
0: Do ponedeljka, čujemo se, važi. Pozdrav. Pa ćemo, pozdrav, veliki prijatno, sve najbolje.
1: Pa,
0: imamo još nekoga, čeka nas. Halo, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan. Glasam za prvi.
0: Može.
2: I molila bih Ariju nebesku.
0: Arija nebeska, baja, od malog baje, može. Biće da se malo nasmejemo. Hvala vam, prijatno.

0: 10 časova 20 minuta, polako privodimo našu emisiju kraju, poslednje ove nedelje, danas je petak, 3. jul 2026. godina. Na kraju napolje je fino, ugodno vreme, onako sunčano, ali ne pre toplo kao ovih dana. I evo, mislim da imamo poslednje uključenje. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Evo, ja.
0: Vi zatvarate hit danas.
1: Zatvaram, da.
0: Do ponedeljka nema više.
1: Nema. Što bude interesantno kad ja u subotu, kad ne zaboravim da je subota,
0: pa
1: ja
0: nazovete.
1: Da, da. I sad čekam ja da...
0: Ono nema hita danas. Da, da, da, da, da.
1: Za prvi predlog.
0: Može.
1: I sad Vesna Zmijanac, Ovo u grudima.
0: Ovo u grudima, srce u grudima.
1: Srce u grudima, da, da, da. Da.
0: Može biti, gospodje Soko.
1: Sve najbolje i prijatno.
0: Hvala. Tam
1: želim, a čujem ja vas i ove dane.
0: Slušate vi nas stalno, znam ja.
1: Slušam, Bogu hvala, evo istina, prava, živa. Ne viče me, ne smijem, kako pomaknem, prije sam to napravila i više ne.
0: Da, ne možete nas uhvatiti onda više.
1: Teško, da, da, da. Da, da, da. E, hvala, prijatno i sve najbolje.
0: I vama takođe prijatno. I sad se mi bacamo na brojanje.

Nema tu puno priče, nema puno razgovora. Halid Bešlić bio prvi, ostao prvi poljubac, 30 glasova, prvo mesto. A drugo mesto dele Mitar Mirić i Ivan Sakić sa po 6 vaših glasova. Poljubac za laku noć i pokloni poljubac prijatelju starom, 6 glasova, drugo mesto dele i treće. Eto, drago nam da smo se družili i današnji dan da smo proveli zajedno. Mi krećemo odmah sa pobedničkom pesmom, prvi poljubac i naravno Halid Bešlić, Novi hit dana. Do ponedeljka, do novog izdanja Hita dana, ostanite nam vedri, dobro raspoloženi i slušajte vaš radio Borovo, jer ovdje uvijek ima da se čuje nešto lepo, ako ništa drugo, onda bar muzika. Živjeli!

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To su Muzičke boje, Radio Borova.
2: Muzičke boje, 107
3: FM.
1: Uvek uz vas.
4: Tačno je 11 časova.
2: Radio Borovo.
1: Vesti.
2: Vesti.
5: Dobar dan u vestima. U okviru projekta Srbija moja matica od 22. do 24. juna zajedničko veće opština Vukovar organizovalo je putovanje u Republiku Srbiju za 240 učenika 5. i 6. razreda osnovnih škola koji se školuju na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

0: Gradskog veća opština Vukovar. U Vukovarsko-sremskoj i Osječko-baranjskoj županiji protekle školske godine nastavu na srpskom jeziku i pismu po modelu A pohađalo je oko 1400 osnovaca i oko 450 srednjoškolaca pripadnika srpske zajednice, saznali smo od Milice Stojanović, predsjednice Odbora za obrazovanje Zajedničkog veća opština Vukovar.
1: Mislim da je iz godine u godinu obrazovanje na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu prepoznato kao kvalitetno i da naši učenici zaista imaju i bolje uslove školovanja. Tu mislim od nastavnih materijala, prevedenih udžbenika, novih udžbenika usklađenih sa novim kurikulumom. Tu mislim na lektirna dela, digitalne sadržaje, opremljenost naših škola. Mislim da učenici danas stvarno imaju dobre uslove, imaju puno i dodatnih sadržaja, puno aktivnosti. Trudimo se da im obezbedimo i puno putovanja. Mislim da već skoro su na granici zasićenosti. Trudimo se da pišemo projekte, da im obezbeđujemo i dodatne sadržaje. I sve to doprinosi da naši učenici završavaju nastavu na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu sa odličnim rezultatima. To je nešto što je naša zadaća i čemu se veselimo iz dana u dan.
0: Na demografsku situaciju u Hrvatskoj i sve manji broj učenika, dodaje Stojanovićeva, ne mogu uticati, ali se zato trude da ulažu u kvalitet vaspitno-obrazovnog rada u školama na srpskom jeziku i pismu.
1: Mi možemo da utičemo samo na to da deca imaju sve što im je potrebno, da im pomažemo da savladaju gradivo, da im obezbeđujemo nastavne materijale, da im obezbeđujemo lektiru, da obezbeđujemo i kad je potrebno i digitalne sadržaje. Znači, mi na to možemo uticati, a na demografsku sliku ne možemo.
0: U Borovskom udruženju Plavi Dunav u toku su pripreme za doček kajakaša učesnika 69. Međunarodne Dunavske regate. U Borovu se 24. jula očekuje dolazak 100 učesnika regate, rekla nam je predsjednica Plavog Dunava Svetlana Ostojić.
2: 24.7. to je petak, očekujemo dolazak više od 100 kajakaša koji će prispeti u Borovo u prepodnevnim časovima. Nakon toga, nakon smeštaja i odmora tih kajakaša, sledi kulturno-zabavni program i druženje uz večeru sa gostima koji će ove godine već biti iz cele Evrope. 25. u ranim jutarnjim časovima svi oni napuštaju Borovo i idu dalje put Crnog mora.
0: Organizaciju dočeka kajakaša finansijski podržavaju opština Borovo i turistička zajednica Vukovarsko-sremske županije.
2: Ovim putem se zahvaljujem svima koji su doprineli u tom financijskom delu da mi ovdje u Borovu se pokažemo pravi domaćini, jer financijska sredstva koja su potrebna za održavanje ove manifestacije su poprilično velika. Sem podrške financijskog dela ove manifestacije, svake godine nam se odazove KUD Branislav Nušić, Zavičajno udruženje Srba Ozrena i Posavine, pevačka grupa Naši koreni, koji u saradnji sa Plavim Dunavom upriliče jedan prigodan kulturno-umetnički program u trajanju od sat vremena. Tako da, zahvaljujući našim udruženjima, opštini, turističkoj zajednici Vukovarsko-sremske županije i svim članovima Plavog Dunava, kao i meštanima koji dođu da podrže manifestaciju, mislim da iz Borova ide jedna lepa slika.
0: Čuli ste vesti u 11 časova. Hvala na pažnji.
3: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
4: Čuli ste vesti, Radio Borova.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Ćao, ja sam Kija Kockar, a vi slušate.
1: Ja sam Neven iz grupe In Vivo, vi slušate.
2: Ja sam Srećko Krečar, a vi slušate
3: Radio Borovo.
2: Na pravom ste mestu, ne menjajte frekvenciju, veliki pozdrav za sve slušalce.
3: Radio Borovo.

Braću Baja, brate mili, pomagaj mi rode. Sve mi doktor zabranio, sem ledene vode. Brani pršut, brani vino, pritisak me muči. Ajde Baja, ajde brate, nešto preporuči.

0: tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator.
0: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja informatora Radio Borova. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novootvoreni ogranak biblioteke Zaharija Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni

0: Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
1: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
4: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
0: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borovo.

Na reprezentativnom planu Saša Obradović bio je deo slavne jugoslovenske košarkaške škole, nastupao je za reprezentaciju Jugoslavije i učestvovao u osvajanju velikih medalja na evropskim i svetskim prvenstvima, kao i na olimpijskim igrama. Bio je deo generacije koja je dominirala svetskom košarkom, a njegov doprinos često se ogledao u defanzivnim zadacima i stabilnosti tima. Iako nije uvek bio u prvom planu, selektori su mu verovali zbog njegove pouzdanosti i borbenosti. Zanimljivo je da je važio za igrača koji je uvek bio spreman da se podredi timu, čak i kada je to značilo manju minutažu ili statistički skromniju ulogu. Upravo taj mentalitet učinio ga je jednom od najcenjenijih igrača u našoj reprezentaciji.

0: reklame.
1: U Boso trgovinama potražite vrhnje kremio za kuhanje 500 ml euro 60, deterđent Charlie Classic 900 ml 2 euro 59. Boso, što vas čini
2: sretnim. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
3: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
3: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
4: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz Gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galebu Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mjesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
5: Marketing program Radio Borova.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u programu Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni su 095 750 1940 i 099 380 6001. Dakle, 095 750 1940 i 099 380 6001. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab, jasen hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Dakle, 032 560 108 i 098 734 426. Objavljen je javni konkurs za prodaju polovnog službenog vozila opštine Borovo. Reč je o vozilu Kia Ceed 1.6 CRDI diesel godine proizvodnje 2013. sa 5 sedala. Početna cena za vozilo iznosi 4.900 evra. Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba s prebivalištem ili sedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu novčanog pologa za ponudu u iznosu od 10% početne cene automobila. Prodaja vozila se odvija po načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi. Vozilo se može pogledati uz prethodnu telefonsku najavu na broj 032 439 598 svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili lično u zatvorenoj koverti na adresu opštine Borovo, glavna 3 32227 Borovo. Zadnji rok za dostavljanje ponuda je 7. jul do 12 časova. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na telefon 032 439 598 radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova ili neposredno u prostorijama opštine Borovo. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili putem telefona 091 509 0992. 091 509 0992. Iz komunalnog preduzeća Krio d.o. obaveštavaju meštane opštine Trpinja da će zbog vremenskih uslova od 1. jula odvoz smeća biti vršen od 6 časova ujutro. Iz Trpinskog Krija zahvaljuju na razumevanju. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: održana u subotu 4. jula u vremenu od 10 do 13 časova u vatrogasnom domu u Borovu na adresi Bulićeva 31B. Iz borovskog DVD-a pozivaju sve potencijalne davaoce od 18 do 65 godina iz Borova i okolnih mesta da se odazovu akciji. U toku je i upis dece u vatrogasni podmladak i mladež. Poziv se odnosi na decu uzrasta od 5 do 16 godina. Upisati se mogu u vatrogasnom domu u Borovu četvrtkom od 18 do 19 časova i nedjeljom od 9 do 10 časova. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dece, dečaka i djevojčica rođenih od 2012. do 2019. godine. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati i kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića, a sve druge informacije dobit će na brojeve telefona 098 626978 i 092 33 76 106. Čuli ste današnji informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
3: U muzičkom posteru Radio Borova.
2: Uživajte na 100,7 FM.
3: Na 100,7 FM.
2: Muzički poster.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Marinku Rokviću. Marinko Rokvić je bio srpski i bosansko-hercegovački pevač narodne muzike, rođen 27. januara 1954. godine u Bosanskom Petrovcu. Preminuo je 6. novembra 2021. godine u Beogradu. Roditelji su mu bili strogi, a porodica je teško živjela jer su se samo bavili poljoprivredom. Marinko i njegov brat su od malih nogu pokazivali interesovanje za muziku, pa su učestvovali na većini školskih priredbi. On je voleo da peva i da svira pesme na harmonici, a bratu su bolje išla kola. Obojica su bili samouki, a svađali su se jedino oko harmonike jer su imali samo jednu. Pored muzike, Marinko je volio i da trenira fudbal. Sestra od strica je uočila njegov talenat, pa ga je povela sa sobom u Beograd. Otišli su u muzičku školu Stanković, ali pošto je sve bilo popunjeno, mogao je da se upiše samo na odsek za klarinet. Ipak se odlučio za elektrotehničku školu Nikola Tesla i učlanio se u KUD Nikola Tesla u kome je pevao. Nakon završetka srednje škole batalio je elektrotehniku i započeo muzičku karijeru. Pevao je uglavnom narodne pesme, ali na elitnijim mestima su zahtevali romanse i starogradsku muziku, pa je i to naučio. Marinkov brat nije nastavio da svira, ali mu se je pridružio u Beogradu i živjeli su kao podstanari. Upisao je fakultet FON i završio je jednu godinu jer nije mogao da se uskladi sa nastupima i predavanjima. Oduvek je voleo da se lepo oblači i bio je pravi srcolomac.

0: muzički poster.
1: Marinko Roković je imao sve više angažmana, a nakon 2 godine pevanja dobio je ponudu da snimi prvi singl. Na televiziji se pojavio posle 5 godina bavljenja ovim poslom. Posle vojske, koji je odlagao do 27. godine, je snimio veliki hit Da volim drugu ne mogu, koji je prodat u 600.000 primjeraka. Svi snovi su počeli da mu se ostvaruju. Kupio je stan, išao je na turneje, putovao je i važio je za playboya. Ploču sa pesmama Kažite mi dobri ljudi i Samoće je moj jedini drug objavio je 74. godine. Naredne godine je snimio pesme Oprosti mi na rastanku, Ti si moja boginja, Živiš sa mnom u mislima majko i Samo noći puste noći. Marinkova ploča sa pesmama Zašto nisi žena bez prošlosti i U lepom starom Zemunu izašla je 76. godine. Na festivalu Iliđa 77. godine nastupio sa pesmom Momak veseljak. Osim ove pesme, na ploči su se našle i numere U nekom gradu ko zna kom, Šumi vetar i Lepše mi je kad ćutim i ljubim. Naredne godine je na festivalu Iliđa otpevao svoj prvi veliki hit Zanela me svetla velikoga grada, pomoću kojeg je skrenuo pažnju na sebe. Na ploči je snimio još 3 pesme, Ti nisi došla, Budan sam draga i Para nemam da bih vino pio. Roković je 79. godine objavio pesme Kaži zašto me ostavi i Nepoznati ljudi. Na hit paradi 80. godine je nastupio sa pesmom Sreto smo se na raskršću tuge, dok je na festivalu na Iliđi otpevao Snegove beli opet veju, koja je postala jedan od njegovih najvećih hitova. Marinko je 81. godine objavio svoj prvi album Ruža, na kome su se, pored naslovne, našle i pesme Ne mirujem danju noću, Želeo sam ljubiti te u belom, Sam u sobi u dalekom svetu, Ako me još voliš, Možda smo se sreli, al poznali nismo, Kakva si to žena, Snegovi beli opet veju i Da nije ljubavi. Sljedeće godine je učestvovao na Iliđi sa pesmom Odlazi jedno leto i na hit paradi sa pesmom Na raskršću. Snimio je 2. album Prva ljubav sa pesmama Od decembra do aprila, Između tebe, njega i mene, Ljubavna pesma, Svrati na minut samo, Na raskršću, Uvek neko kod nekoga dođe, Jedina je želja moja, Ko te uze iz mog srca i Samo zlato uz zlato se slaže. Roković je 83. godine nastupio na hit paradi sa pesmom Da volim drugu ne mogu, koja je samo potvrdila Marinkovu popularnost. Izdao je i istoimeni album sa pesmama Ko sam bio, ko sam sada, Nema sreće pored jedne žene, Daleko od očiju, daleko od srca, Ne mogu više sam, Potraži sunce, Odlazi jedno leto, Pišem pismo, a nemam adresu, Ako se vrati ona i joj joj raduje. Na Mesamu 84. godine je otpevao pesmu Potražeću oči nešto zelenije, koja bi se mogla nazvati njegovom ličnom kartom. Objavio je i album Kako da dođem na svadbu tvoju sa pesmama Jedina moja, Nije samo tebi teško, Potražeću oči nešto zelenije, Samo nje nema, Suzana u suzama, Koga da volim posle tebe, Takav je život boema, Ljubio sam nepoznatu ženu i sve su žene lepe. U saradnji sa Kemiš Mišem je 85. godine snimio album Samo me potraži, na kome su pored naslovne bile i numere Tu na srcu mom, Taj čovek, Zašto te nema, Budi dobra do povratka moga, Svađalice moja mala, Ti si kriva, O Bože Bože, šta sve žena može, Šteta, stvarno šteta i Simpatijo čuj. Album Podeli sa mnom i dobro i zlo sa pesmama Zagonetko moja, Zamiriši na brazdu, Hej bubi, Oprosti najdraža moja i Pijani trezan za tebe sam vezan, Al si mi se prolepšala, Pevajte sa mnom o jednoj ženi, Kraja mora svemu biti, Ti si meni obećala, objavio je 86. godine. Iste godine se u prodaji pojavila i ploča U tebi ljubav buduću vidim, sa numerama Pusti me da je vidim, Naučile me žene, Najbolji druže moj, Zašto sam bio dobar, Prestaću da te volim kad budem prestao da živim, U tebi ljubav buduću vidim, Jelo moja o Jelena, Zbog tebe ljubavi postojim, Tu lepotu jednom majka rađa i Čuvaj me od zaborava. Već naredne godine Roković je objavio album Žena za sva vremena, na njemu su se, pored naslovne, našle i pesme Možda će ti ljubav zatrebati, Ne mogu te naći, Korake čujem, Bila si meni sve, Ukrašću zori rumen, Odakle ti tolika lepota, Hej jaro, šta će meni ruke ove i Ko to peva moju pesmu?

24 sata dnevno. 24 sata dnevno. Najveći hitovi. A ja bi da ti oko vrata stavim čertan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam. 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u programu Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni su 095 750 1940 i 099 380 6001. Dakle, 095 750 1940 i 099 380 6001. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab, jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Dakle, 032 560 108 i 098 734 426. Objavljen je javni konkurs za prodaju polovnog službenog vozila opštine Borovo. Reč je o vozilu Kia Ceed 1.6 CRDI diesel godine proizvodnje 2013. sa 5 sedala. Početna cena za vozilo iznosi 4.900 evra. Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba s prebivalištem ili sedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu novčanog pologa za ponudu u iznosu od 10% početne cene automobila. Prodaja vozila se odvija po načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi. Vozilo se može pogledati uz prethodnu telefonsku najavu na broj 032 439 598 svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili lično u zatvorenoj koverti na adresu opštine Borovo, glavna 3, 32227 Borovo. Zadnji rok za dostavljanje ponuda je 7. jul do 12 časova. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na telefon 032 439 598 radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova ili neposredno u prostorijama opštine Borovo. Prodajem koke nesilice starosti 6 mjeseci po ceni od 5 evra po komadu. Upitati na adresi ulica Josipa Astaloša 89 u Dalju svakog dana osim subote u vremenu od 7 do 13 časova ili putem telefona 091 509 0992. 091 509 0992. Iz komunalnog preduzeća Krio d.o. obaveštavaju meštane opštine Trpinja da će zbog vremenskih uslova od 1. jula odvoz smeća biti vršen od 6 časova ujutro. Iz Trpinskog Krija zahvaljuju na razumevanju. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

Pico Cao Grande, legendarni džinovski vulkanski igličasti vrh koji se dramatično uzdiže skoro 700 metara iznad guste, maglovite prašume. Izgleda kao prirodni oblakoder i zaštitni je znak države. Nacionalni park Obo, raj za ekologe i avanturiste, prepun endemskih vrsta ptica, divljih orhideja i netaknutih prašumskih staza koje kriju prelepe vodopade, poput čuvenog vodopada Sveti Nikola. Spektakularna obalska formacija od crnih vulkanskih stena, gde talasi okeana pod velikim pritiskom prolaze kroz podzemni kanal, izbijaju u vis kao prirodni gejzir. Banana plaža, smeštena na manjem još mirnijem ostrvu Principe. Ova plaža u obliku polumeseca sa zlatnim peskom i tirkiznom vodom redovno se proglašava za jednu od najlepših i najizolovanijih plaža na svetu.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Gaia Teratelus.

I nastavljamo mi našu priču o filmu Stvor. Radnja je smeštena u zabačenu američku istraživačku stanicu na Antarktici, gde grupa naučnika i tehničara otkriva da se u blizini dogodilo nešto zastrašujuće.

I za sam kraj večerašnjeg filmskopa moramo još reći šta smo slušali u podlozi tokom cele emisije. Naravno da je ovo legendarni Ennio Morricone koji je pisao muziku za ovaj film. A film je poseban po tome što je jedan od retkih filmova u kom Carpenter nije sam pisao muziku za film, već je to prepustio legendarnom Ennio Morricone koji je to odlično uradio. Nenadmašan film koji svaki pravi ljubitelj filma mora pogledati. Još vam možemo reći da je film Stvor ili The Thing jedan među prva tri filma koji spadaju u naučno-fantastične horore, a samo ćemo reći da među njih spada naravno i Alien, o kome ćemo govoriti u nekoj od narednih emisija Filmoskop. Do tada ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova. Želimo vam laku noć.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Marinku Rokviću. Marinko Rokvić je bio srpski i bosansko-hercegovački pevač narodne muzike, rođen 27. januara 1954. godine u Bosanskom Petrovcu. Preminuo je 6. novembra 2021. godine u Beogradu. Roditelji su mu bili strogi, a porodica je teško živjela jer su se samo bavili poljoprivredom. Marinko i njegov brat su od malih nogu pokazivali interesovanje za muziku, pa su učestvovali na većini školskih priredbi. On je voleo da peva i da svira pesme na harmonici, a bratu su bolje išla kola. Obojica su bili samouki, a svađali su se jedino oko harmonike jer su imali samo jednu. Pored muzike, Marinko je volio i da trenira fudbal. Sestra od strica je uočila njegov talenat, pa ga je povela sa sobom u Beograd. Otišli su u muzičku školu Stanković, ali pošto je sve bilo popunjeno, mogao je da se upiše samo na odsek za klarinet. Ipak se odlučio za elektrotehničku školu Nikola Tesla i učlanio se u KUD Nikola Tesla u kome je pevao. Nakon završetka srednje škole batalio je elektrotehniku i započeo muzičku karijeru. Pevao je uglavnom narodne pesme, ali na elitnijim mestima su zahtevali romanse i starogradsku muziku, pa je to naučio. Marinkov brat nije nastavio da svira, ali mu se je pridružio u Beogradu i živjeli su kao podstanari. Upisao je fakultet FON i završio je jednu godinu jer nije mogao da se uskladi sa nastupima i predavanjima. Oduvek je voleo da se lepo oblači i bio je pravi srcolomac.

0: muzički poster.
1: Marinko Roković je imao sve više angažmana, a nakon 2 godine pevanja dobio je ponudu da snimi prvi singl. Na televiziji se pojavio posle 5 godina bavljenja ovim poslom. Posle vojske, koji je odlagao do 27. godine, je snimio veliki hit Da volim drugu ne mogu, koji je prodat u 600.000 primjeraka. Svi snovi su počeli da mu se ostvaruju. Kupio je stan, išao je na turneje, putovao je i važio je za playboya. Ploču sa pesmama Kažite mi dobri ljudi i Samoće je moj jedini drug objavio je 74. godine. Naredne godine je snimio pesme Oprosti mi na rastanku, Ti si moja boginja, Živiš sa mnom u mislima majko i Samo noći puste noći. Marinkova ploča sa pesmama Zašto nisi žena bez prošlosti i U lepom starom Zemunu izašla je 76. godine. Na festivalu Iliđa 77. godine nastupio sa pesmom Momak veseljak. Osim ove pesme, na ploči su se našle i numere U nekom gradu ko zna kom, Šumi vetar i Lepše mi je kad ćutim i ljubim. Naredne godine je na festivalu Iliđa otpevao svoj prvi veliki hit Zanela me svetla velikoga grada, pomoću kojeg je skrenuo pažnju na sebe. Na ploči je snimio još 3 pesme, Ti nisi došla, Budan sam draga i Para nemam da bih vino pio. Roković je 79. godine objavio pesme Kaži zašto me ostavi i Nepoznati ljudi. Na hit paradi 80. godine nastupio sa pesmom Sreto smo se na raskršću tuge, dok je na festivalu na Iliđi otpevao Snegove beli opet veju, koja je postala jedan od njegovih najvećih hitova. Marinko je 81. godine objavio svoj prvi album Ruža, na kome su se, pored naslovne, našle i pesme Ne mirujem danju noću, Želeo sam ljubit te u belom, Sam u sobi u dalekom svetu, Ako me još voliš, Možda smo se sreli, al poznali nismo, Kakva si to žena, Snegovi beli opet veju i Da nije ljubavi. Sljedeće godine je učestvovao na Iliđi sa pesmom Odlazi jedno leto i na hit paradi sa pesmom Na raskršću. Snimio je 2. album Prva ljubav sa pesmama Od decembra do aprila, Između tebe, njega i mene, Ljubavna pesma, Svrati na minut samo, Na raskršću, Uvek neko kod nekoga dođe, Jedina je želja moja, Ko te uze iz mog srca i Samo zlato uz zlato se slaže. Roković je 83. godine nastupio na hit paradi sa pesmom Da volim drugu ne mogu, koja je samo potvrdila Marinkovu popularnost. Izdao je i istoimeni album sa pesmama Ko sam bio, ko sam sada, Nema sreće pored jedne žene, Daleko od očiju, daleko od srca, Ne mogu više sam, Potraži sunce, Odlazi jedno leto, Pišem pismo, a nemam adresu, Ako se vrati ona i joj radoje. Na Mesamu 84. godine je otpevao pesmu Potražit ću oči nešto zelenije, koja bi se mogla nazvati njegovom ličnom kartom. Objavio je i album Kako da dođem na svadbu tvoju sa pesmama Jedina moja, Nije samo tebi teško, Potražit ću oči nešto zelenije, Samo nje nema,

dobro i zlo sa pesmama Zagonetko moja, Zamiriši na brazdu, Hej bubi, Oprosti najdraža moja i Pijani trezan za tebe sam vezan, Al si mi se prolepšala, Pevajte sa mnom o jednoj ženi, Kraja mora svemu biti, Ti si meni obećala, objavio je 86. godine. Iste godine se u prodaji pojavila i ploča U tebi ljubav buduću vidim, sa numerama Pusti me da je vidim, naučile me žene, najbolji druže moj, zašto sam bio dobar, prestaću da te volim kad budem prestao da živim, u tebi ljubav buduću vidim, jelo moja o Jelena, zbog tebe ljubavi postojim, tu lepotu jednom majka rađa i čuvaj me od zaborava. Već naredne godine Rokvić je objavio album Žena za sva vremena, na njemu su se pored naslovne našle i pesme Možda će ti ljubav zatrebati, Ne mogu te naći, korake čujem, bila si meni sve, ukrašću zori rumen, odakle ti tolika lepota, hej jaro, šta će meni ruke ove i ko to peva moju pesmu?

posle kratke pauze pojavio na festivalu Mesam sa pesmom Ljubav stara, srce para. U suradnji s orkestrom Dragana Stojkovića Bosanca je izdao album na kome su se, osim navedene pesme, našle i numere Polomio vetar grane, Što si došla, Kojim putem da nastavim, Što da bude tebi bolje nego meni, Lagala si lagala i druge. Sa Narodnim orkestrom RTB, današnji RTS, je snimio album Sevdalinke sa pesmama Prođoh Bosnom kroz gradove, Šeher grade, sa Igmana Pogledat je lijepo, Čudila se Aman ja, Zaprosio Alija, Oj prijedore, U Mostaru gradu i Razbolje se srce moje. 89. godine je ponovo učestvovao na Mesamu sa pesmom Ne dao ti Bog. Usledila je nova saradnja sa Kemišem i to na ploči Živela ti meni, na kojoj je njegova publika imala priliku da čuje pesme Ti i ja nikad više, Da si moja ljubav, Zadrhti srce, Evo me opet, Ne laži samu sebe, Sve ti praštam i druge. 92. godine je snimio album Posle tebe sa numerama Uprosti kafano, Sumnjalica, Ozarni malo savesti nemaš, Dan po dan i Kad me svi zaborave i drugima. Prvi put se pojavio na festivalu Moravski biseri 93. godine i to sa pesmom Prevareno srce moje. Sa Futa bendom je objavio album Nismo mi anđeli, na kome su bile numere Nismo mi anđeli, Ko ukrade noći boje, Ljubila si me, Pratiš me kao sena i druge. Marinko je 94. godine ponovo nastupio na Moravskim biserima sa pesmom Dođe vreme. Sljedeće godine je na Moravskim biserima otpevao Prokockaću ostatak života i izdao album Zbogom ženo nevernice lepa sa pesmama Jelena, Postaću skitnica, Čežnjo moja, Nit sa tobom, nit bez tebe, Pijane mi noći, Otvorite sve kafane i drugima. PGP RTS je 96. godine objavio njegov CD Što nisi tuđa. Pored naslovne na njemu su bile i numere Starica, Smejaće se tebi drugi, Moj život je jedini zanate, Nikad nije kasno, Ti si ta dugo tražena, Tražila bi ljubav i druge. Na Moravskim biserima je učestvovao sa pesmom Ostariću misleći o tebi, a 98. godine za PGP RTS snimio je dva albuma. Prvi je Sunce i zora sa numerama Gledam te, Vino mi se ne pije, Prevari ga pa šta bude, Umrem li mlad, Bit ću ti sluga i rob, Svirajte svirači i drugima. Na drugom albumu koji je nazvan Možda će ti ljubav zatrebati nekad, pored naslovne bile su i pesme Pusti me da je vidim, Prevari me život, Nemoj da žališ, žalit ću ja, Šta će meni ruke ove, Spava ljubav u mom srcu, Što si došla i druge. Marinko je na Moravskim biserima otpevao Oprosti ženo, a na festivalu u Banja Luci Rođen sam tamo. 2000. godine je za Grand produkciju izdao album Ti za ljubav nisi rođena, na kome su bile pesme Rođena si da bi bila moja, Bez svatova, Il me voli il presudi, Utišajte harmonike, Nema ništa novo, Ti si kriva, Lomi me život, Naslovna numera i druge. Ponovo u izdanju Granda 2001. godine izašao je Rokvićev novi CD pod nazivom Pravo na ljubav. Na njemu su, osim naslovne, bile i numere Vino noćas nek poteče, Samo ti si moja bila, Ljubio il ne, Moja zlatna jabuko, Nikad mi ne dolazi, Mala i menjala si lica. Dve godine kasnije je objavio album Skitnica, na kome se istoimena pesma posebno istakla. Osim nje, na tom albumu su bile i numere Pevaj sa mnom brate, Godine moje, Delit ćemo sve na pola, duet sa Nikolom Rokvićem, Čilibari, Mogu ja, Stani suzo, duet sa Anom Bekutom, Ja na ljubav, Život potroših, Sudbino i Zemlja od zlata. CD Gatara sa pesmama Ela Elena, Tri u jednoj, Kuću stara, Uteha, Ljubavna sirotinja, Bolje u svemu, Bolelo me noći te, Kako da te zovem sutra, Marinko je objavio 2008. godine. Sa pesmom Život moj je učestvovao na Grandovom festivalu 2010. godine i otpevao pesme Mašala, Mašala i Salaši. Na Moravskim biserima 2013. godine nastupio je sa pesmom Život ti je čudna priča. Ovaj singl mu je donao prvu nagradu žirija i publike. Dve godine kasnije je s Anetom Micevskom Molikom otpevao duet Kalino mome. Tokom 2016. godine objavio je singlove Što si meni, tebi nisam ja i Prsten, a 2019. godine publiku je počastio pesmom Prava žena.

0: muzičke boje. 107 FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
1: Uvek uz vas.
2: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
1: Odlična muzika.
3: Bombara, buba dagara, lavo laga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
4: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
5: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
1: Uvek uz vas.

0: na Točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, počinje emisija Na Točkovima na talasu vašeg Radio Borova. I ovog četvrtka od 14.10 do 14.40 smo zajedno. Ako ostanete, znači, sa nama u narednih 30 minuta, saznaćete nešto više o automobilima koji su promenili svet. Sve to, naravno, u rubrici
0: Istorija automobila.
1: Da, naravno, u rubrici Istorija automobila. A danas govorimo o automobilima koji su promenili svet. Automobil u svakom slučaju nije samo korisna stvar i prevozno sredstvo koje služi da nas i naš prtljag preveze preko velikih distanci za kratko vreme. Za mnoge ljude automobil je simbol slobode, član porodice i prijatelj. U velikoj većini slučajeva podrazumeva se da je tih, udoban, brz i pouzdan. Reč je o genijalnom izumu, možda najveličanstvenijoj čovekovoj kreaciji do danas. Naravno, ima automobila i automobila, gde se kod većine radi o unapređenju postojećeg, dok manji deo teži različitosti i originalnosti. Ponekad stvari ne uspeju, kao neobična Subarova ideja da pogon na sve točkove aktiviraju brisači vetrobrana. Ipak, neki četvrotočkaši su promenili kurs automobilske industrije i to nabolje. I dok možemo reći da su automobili promenili svet u kom živimo, ima i neki koji su promenili svet automobila. Vraćamo se u daleku 1907. godinu kada je napravljen prvi Rolls-Royce Silver Ghost. Neko će se zapitati zašto listu nismo započeli sa Benz Patent Motorwagenom, poznati kao prvi automobil na svetu. Na prvom mestu ne možemo promeniti svet koji nije postojao pre vašeg dolaska, ali pored toga, Benz je bio do te mere neprikladan za dužu vožnju da čak nije bio opremljen rezervoarom za gorivo. Sa druge strane, Silver Ghost je bio prvi automobil sa pouzdanošću kakva nam je i danas poznata. Zvanično nazvan model 40/50, toliko je imao konjskih snaga i obojen u srebrno, dobio je ime koje će ući u automobilski folklor, a i 27 puta je prevaljivao distancu od Londona do Glasgowa. Na drugom mestu je Ford Model T iz 1908. godine. Bile su potrebne 22 godine od rođenja automobila do modela T dostupnog širokim masama. Ovo vozilo nije bilo nimalo privlačno za vožnju, čak i po ondašnjim standardima, ali je način na koji je proizvođen bio revolucionaran. Masovna serijska proizvodnja na fabričkoj traci u jednoj boji. S prodajom je krenuo 1908. godine po ceni ekvivalentnoj današnjih oko 20.000 dolara, ali je cena padala, dok je efikasnost proizvedenog modela poboljšavana. Uskoro polovina automobila prodatih u SAD-u odnosila se na model T, a do 1923. godine koštao je ispod 300 dolara, što je otprilike 4200 dolara današnje vrednosti. Proizveden je u 12 zemalja na 4 kontinenta, dosegavši brojku od 15 miliona automobila. Ovaj automobil je više od bilo kog drugog zaslužan za stavljanje sveta na točkove. I naravno, tu ćemo malo zastati, idemo da čujemo jednu pesmu. Ostanite uz emisiju Na točkovima.

0: Novitéty.
1: A u današnjoj rubrici Noviteti predstavljamo novi Renault Megane E-Tech Electric. Snažniji, pametniji i dinamičniji. Renault je predstavio novu generaciju Megane E-Tech Electric, model koji donosi osvežen dizajn, naprednu tehnologiju i unapređene performanse. Ovaj automobil nastavlja da gradi reputaciju jednog od najvažnijih igrača u kompaktnoj klasi električnih vozila, ali sada sa još jasnim identitetom i većim fokusom na svakodnevnu upotrebu. Prednji deo je potpuno preoblikovan, branik sada djeluje masivnije, dok nova svetlosna grafika sa 8 dijamantskih elemenata daje snažan vizualan potpis. Maska je zatvorena u crnoj sjajnoj završnici, sa redizajniranim logom koji naglašava sportski karakter. Zadnja svetla dobijaju 3D oblik bez pokrovnog stakla, što dodatno jača prepoznatljivost. Karoserija je viša za 20 mm zbog nove baterije, a šira prednja linija i redizajnirani zadnji deo stvaraju snažniji stav na putu. Renault je zadržao ključne elemente identiteta, veliki točkovi od 19 ili 20 inča, spuštenu liniju krova i skrivene ručice vrata. Ponuda je pojednostavljena na dva paketa. Tehno donosi dinamičan izgled sa novim 19-inčnim felnama i bogatom standardnom opremom. Espirit Alpina ide korak dalje, ekskluzivni 20-inčni naplaci, sportski detalji i prefinjen enterijer sa specijalnim završnicama, a kupci mogu da biraju između 7 boja karoserije. Unutrašnjost je dobila nove, kvalitetnije materijale. Tehno verzija koristi TEP završnicu i opcionalno električno podešavanje sedišta, dok Espirit Alpina donosi sportski ambijent sa specijalnim panelima i ambientalnim osvjetljenjem. Najveća novost dolazi ispod karoserije. Renault je uveo 67 kWh LFP bateriju sa inovativnim cell-to-pack arhitekturom. Ova tehnologija povećava efikasnost pakovanja na 53% i omogućava domet do 500 km. Motor razvija 220 konjskih snaga i 300 Nm obrtnog momenta, bez upotrebe retkih zemnih materijala. Brzo punjenje je značajno unapređeno, snaga DC punjača sada je 165 kW, pa se baterija od 15 do 80% puni za oko 24 minute. Uz to, korisnici sada mogu da napajaju uređaje do 3,7 kW ili da vraćaju energiju u mrežu. Platforma RGEV Medium 1.0 ostaje osnova dinamičke performansi. Baterija smeštena u podu obezbeđuje nizak centar gravitacije i stabilnost. Multilink zadnje oslanjanje poboljšava upravljivost i udobnost, dok optimizovan sistem upravljanja daje precizniji odaziv. Renault je redizajnirao opruge i amortizere kako bi očuvao balans između komfora i sportskog karaktera. Kabina je organizovana oko Open Air sistema, dva ekrana od 12,3 i 12 inča spojena u jedinstvenu površinu. Softver koristi Google built-in usluge, Maps Assistant, uskoro i Gemini i preko 100 aplikacija iz Play kataloga. Renault obezbeđuje 3 godine internet paketa sa 2 GB mesečno, što omogućava direktan pristup multimediji bez potrebe za telefonom. Vozač dobije prepoznavanje lica koji automatski podešava profil. Novi Smart Mode samostalno menja režime vožnje Eco, Comfort i Sport u skladu sa ponašanjem vozača. Više od 30 sistema asistencije čini vožnju sigurnijom. Novi adaptivni tempomat prepoznaje vozila sa strane, dok Emergency Stop sistem zaustavlja automobil ako vozač ne reaguje. Renault uvodi novu aplikaciju koja povezuje vozača sa automobilom u realnom vremenu. Korisnici prate status baterije, planiraju rute, kontrolišu punjenje i klimatizaciju, kao i servisne obaveze. Aplikacija se postepeno širi po Europi i postaje centralni alat za upravljanje vozilom.

0: Old Timery.
1: A u rubrici Old Timery stižemo do jednog legendarnog Fiata. Fiat Uno Turbo IE. Evo kratke istorije torinske džepne rakete. U svetu klasičnih automobila malo je modela koji izazivaju takvu mešavinu strahu poštovanja i čiste nostalgije kao Fiat Uno Turbo IE. Predstavljen u aprilu 1985. godine, ovaj torinski otrov u maloj flašici nije bio samo sportski hatchback, bio je to simbol ere u kojoj su težina merena u gramima i snaga merena u baru, stvarali magiju na asfaltu. Dok su Nemci i Francuzi nudili svoje vizije brzih gradskih mališana, Fiat je odlučio u igru uvesti doping direktno iz tvornice. Fiat Uno već je bio globalna zvezda godinu dana nakon što je proglašen evropskim automobilom godine 1984. i nakon milion prodanih primjeraka, uprava iz Torina odlučila je da popularni porodični auto zaslužuje mišiće. Cilj je bio jasan, stvoriti vrhunski hot hatch B segment. Srce ovog buntovnika bio je četvorocilindrični motor od 1301 kubni centimetar, opremljen Bosch LE Jetronic elektronskim ubrizgavanjem i magnetima Rally Microplex paljenjem. Motor je uz pomoć EHVL2 turbopunjača razvijao 77 kW ili 105 konja. Za auto težak svega 845 kg to je značilo samo jedno letenje. Okretni moment od 147 Nm pri 3200 obrtaja u minuti osiguravao je onaj karakteristični turbo udar koji je postao zaštitni znak modela. Najbolju reklamu Uno Turbo napravio je niko drugi do tadašnji as Ferrarija Michael Alboreto. Testirajući auto na brazilskoj stazi, Alboreto nije skrivio oduševljenje. Duhovit je, reaguje, a i turbo ubrzava srce. S malo više snage bio bi idealan za stazu. Te 1985. godine, dok se Alboreto borio sa Alanom Prostom za naslov svetskog prvaka, njegove reči odjeknule su jače od bilo kojeg marketinškog slogana. Uno Turbo je do 100 km na čas stizao za neverovatnih 8,3 sekunde, postizao je maksimalnih 200 km na čas i bio je spreman poniziti mnogo skuplje automobile na autoputu. Sesti Uno Turbo značilo je ući u svet sportske elegancije 80-ih. Analogna instrument ploča s potpisom Vegela Borletti bila je san svakog vozača. Uz brzinomer i brojač okretaja tu su bili merači pritiska ulja, temperature ulja i vode, te najvažnije kazaljke pritiska turbine. Izvana se Uno Turbo IE jasno distancirao od običnih verzija. Redizajnirani prednji branik sa integrisanim maglenkama i otvorima za hlađenje ulja i vazduha, intercooler, davao mu je agresivan stav. Poseban detalj bila su treća vrata izrađena od stakloplastike sa integrisanim spoilerom, rešenje koje je smanjilo težinu tamo gde je najviše trebalo. I naravno kultni 13-inčni aluminijski naplaci s logotipom Abarta, beli škorpion na crvenoj podlozi i gume Pirelli P6 niskog profila upotpunili su sliku. Hromirani ovalni izduvni nastavak dodavao je motoru dubok rezonanta zvuk koji se i danas prepoznaje na kilometar. Zanimljivo je da je Uno Turbo imao i svoje egzotične varijante. Brazilski Uno Turbo koji se proizvodio od 1994. do 1996. imao je potpuno drugačiju šasiju sa lisnatim oprugama pozadi i rezervnim točkom u motornom prostoru, dok su evropski tuneri poput Hormana, Gianinija i Moretija stvarali unikatne primere sa alkantrom kožom, drvenim instrumentima i ekstremnim body kitovima. U motosportu Uno Turbo je dominirao u grupama A i N, a treće mesto Giovannija del Zoppa na Rally Portugalu 1986. ostaje upisan zlatnim slovima u istoriju talijanskog relija. I na kraju, danas 40 godina kasnije, preživjeli primjerci Uno Turbo IE u originalnom stanju su prava redkost. Njihove cene na tržištu oldtimera već premašuju 20.000 eura, što je dokaz da se ne radi samo o starom Fiatu, već o kulturnom fenomenu. Uno Turbo je bio ostvariv san i simbol slobode cele generacije. On nije samo ostario, postao je simbol ere koja je verovala u snove i snagu turbopunjača. Ako imate sreće da posjedujete jedan, čuvajte ga. On je podsjetnik na vreme kada je vožnja bila sirova, opasna i beskrajno zabavna. Poštovani slušalci, to je bilo sve u današnjoj emisiji Na točkovima. Do narednog četvrtka i nove emisije ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidnim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: Zvonija je telefon u neku kasnu uru. Javija se mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar. U pitanju

0: kad vidio se oni oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuva oni kojen rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Dogodila se ljubav
2: njega
1: za kakvu nikad niste čuli.

0: muzičke boje. 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bombara, buba dagara, lavo laga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom.